0: ti miensa. Na owo ye ni tie chen wire mu adoma Awurade Nyankopon ye wo nyina. Na obisa oba no se. Enti o Nyankopon aka kire mu ampa se. Mun ni trom hanu nyina bi. Na oba no bua wo no se. Trom hanu ya ba no ye dibi. Nanso dua esi tro no mfimfim no aba de. O Nyankopon aka se. Mun ni bi. Enso mun fa mun sanka na mu anwu. Na owo no ka kire oba no se. Enye wu na mbewu. Na Onyankopon nim se da mu bedibie no moni bebue na mo ayese Onyankopon ehunu papa ne boni na oba no hunu se dua ne yeso wodie na eye aniwa fe eye akono ne betie ni enti oti na babi na odi na odibi ma ne kunu a oka ne hono nso na odi na won ba no ani buebue na wo hunu se wodi dadeja enti opempam broad mahahan ye enkata ani mu fae na wote Awurade Nyankopon ka se onam trom ho wo anwumre mfrim na obema no ne na yire ko hunta firi Awurade Nyankopon nim e wo trom ho nuem na Awurade Nyankopon frɛ no na obisa no se wo hen ɛno ɔse me tie wo nka wo trom ho no me surei ebisa me daadaja na me huntae na obisa no se wan no ka kyerɛ wo se wo daadaja dua me hyɛ wo se nibie no wadi na obema no se oba wode no beka me ho no ono ma me dua na ba no bie na me diye na Awurade Nyankopon ka kyerɛ oba no se aden na oyɛ saa ɛna oba no se ɔwo no daada me ma me diye na Awurade Nyankopon ka kyerɛ wɔn se ɛnam se wayɛ wei nti wadome wo ntɔteboa ne wirɛ mu adome nyinaa mu oyɛ fono so na abɛ nanteɛ na wadi dɔteɛ wo nkwa na nyinaa na me de ɔtan bɛto wo ni oba no ntem ene wasefo ne nasefo ntem ono no obebbo otire na wonso aka ne nntin oba no de oka kire ne se don mema wo yia ne onyinsem brado so yia mu na bewuma na wani begyina wukunu na ono na obedi wo so na adam de oka kire ne se se watie wo yire ne na wadi dua me hye wo se enie no bi enti wonti wadome asase yia mu na obedidi so won kwa na nyina na nkasae ne na nchemse ne be fifira ma wo na wadi afuo mu hahan wanim fifira mu na abedi die dia kosise wo be san yakodotie mu efise mu no yi wo firiye na ya dotie na dotie mu na be san yakro na obema no to ne yiridin hawa efise ono no ye atiasfo nyina na na Awurade Nyankopon ye nwoma ntade ma obema ne ne yiride hye wo na Awurade Nyankopon kan se hwe onipa na yesi ye mu baako ehunu papa ne bone na afi de be ne wantene ne nsa anti nkwadua no nso bia nie antena accidenti Awurade Nyankopon tu ne firi eden trom ho se onkodo asase a wo fa no firi mu no na opam onipa no na ode kerbem ni ojaframa afna edi ehim besi eden trom no anima puye fem se won
1: dia o Yesu demo ne bompae amen adofo no me sha disue bia se wo se believers desire for the heavenly city eno na ye to asu ne na asem no ya chemu miensa de din kan wo se seeking the eternal city of God o hwehwe yankopon kura etna hoda nya de betume wie miensa no nyina ntina ye befa ye no ne to su mienu nyame ya dom na Yesu emaya ebehwe the sacrifice of praise to God for a boy eye ayiya for the wose e di manya nkopon na ne toso miensa the service that pleases God osuma eso yankopon ni tina yehwe ne di kan seeking the eternal city of God mayehwe Hebrew for man ti du miensa be kan ichichemu du nine Hebrews chapter 13 yehwe ichichemu du nine na yeni kura etna hoda wo ha ne mundi ebeba na ichiri kwan e na yehwehwe bebia wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no okase yeni kura etna hoda wo ha okanse se gana na wo a yeni kura etna ho da wo ha gana ha region bia wo mo se yen kran se yen kuma se se kofo dua se ye tamale

tie de no baako so wuno obi a wakunu de wire masa ase a ewrade onyankopon de ma wo se fa no so na wonim de okumu no a ene e ompenimfo ne watemfo mfredi nkosusu nkodru nkura a edida de wakunu no ho no so na kura e ben de wakunu no ho no sa kuro no mpenimfo mfa nantwibruwa a wonfa ne nya adwuma na wontwe konu apen nsane nkosubo nhwa nsuo sini wo mu a wonnoye wonwia mu ade dem no mu nantwibruwa no kon mu wosubo nhwa no mu na leifo ma sofo no mra ho if you say won na urade nyankopon yi won se won som no nhwire urade din mu na wonnu asem so na wonfa ni akasakasa ni obro ho asem bia na kura eben de wakunu no mu mpenimfo ni nyina hokro won sa enwu nantwibruwa a wobu ne kon mu subo nhwa no mu no so wo mo ne so nka se enye ye nsa ne hwie mo je egu ye ne ani ye hunu ewurade fefiru man israel waje wo no na mfa mo je a edibe mu afobuo ngu man israel so na fa mo je ho boni yiche won na o de yi mo je a edibe mu afobuo firu mu na ye de etine ewurade ani so so otu sane watamfo kokon na ewurade nyankopon de won hye won sa na afo mo bi no mum na hunu no mum no mu ba abirie bi na pesa wo fa no ye wo yire a ene fa no bra ofie na onyi ne ti na omugbu ne mawire na onyi ne domu ataade mfiri ne ho na ontena ofie nyam na gya ne ne nna bosume mu na nu akyire no wakɔ ne ho aware no na ye wo yire na se ba se ompɛ no biwa a mano mfa ne ho nkodi se de ope na ton de nton no nyi sika ede no nni ne safuna ifise wa hojo no so obe me bi wo yire no be no no do ba ko no no ba ko na o mbe no no wo mama no na abaka no ye de ono no no ba ene da o che na di mu ama ne ma no o mfa de odono no ba nya abaka ene de ono no no ba o ya abaka no anim na o mu de ono no no ba no abaka ma no de o nyina mu abupemie no na oni na ho odin ase firi abaka di bia ye ne de so obi oba so denfo ni otuatefo a ontie na gya ne na asem na wotia no na ontie won a ene na gya ne na nchinu mfa no mfredi nko ni kro mpenimfo nchen wo kro no puna no na won kan kire ni kro no mpenimfo no se ye mbe yo so denfo ni otuatefo ontie ya asem wo ye huhwini ni sabofo na ni kro mu meme nyina nsi na bo manonto na yibone ni firi mu na Israel nyina ante na wonsuru na so bi yebone a esekum na okunu de ne sen dua bi so a ni funu no ntena dua no so anajo sinu da no a na de wasen no no ye nyankopon no me na wanwu asase ye urade nyankopon de ma wo

Mpae. Awurade paye da wase sɛ nanso wode aba w'asɛm ho. Mebɔ mpae sɛ berɛ a yɛbɛkenkan na yɛsua ne yɛkyerɛkyerɛ mu Awurade ma yɛhonhom nteaseɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Bɔ mpae sɛ obi biara a ɔbonsam ɛde sɔhwɛ amena tɔ fam wonam w'asɛm so bɛma no so agyina ne nan so bio wɔ Yesu din mu. Awurade meda w'ase wɔ Yesu din mu na

na wo gidi a e de bom pa ye pesika e di nya visa kwa brochure ne mom gidi e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe ye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na enye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so ano di na ba bi etinya ko teacher fo no ye so hwe ba ye hu no se akoda no unim ne mi kire no otiase anase wantiase obepase anase obefeli sa vepeni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire ono adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne behwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebre yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode en so edru ba bia ohwehwe ohuni a ohwehwe no osi ekum no hunyeden ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionomie no nchemu ba ko enemie no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye sohwe bone na ye papa na oka chire ne se Abraham ene osi minie ene oka se fa oba Uba kura udono Isaac ko Moria sasi so na fanu kobo oshia fodie oho wo emepo no mu biakoa mekyre wo osi ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e abrabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabo somfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu no de kro iti ne nya ade a ne ma ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi ne chese eno enya si yesi ade a ma oni pa odi ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nke de no hia no nsu yankopo ka chese Abraham ba bia otie no wo wi akukọ wo fra ntuma mu no shata de mu no de nse ho ye dey enye abusomfie ho nye nti firi ho fra abusomfie ho na me kire o ba bia o ba dey obako Abraham anka se ah nyame na me sori na se mi pia bonte na me ko no bibisa am se wo ko hia me se ah minim e be ka se madwe kure ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi bone se ye betumi